0: نادر اینه که دویکو سکه دویکتی اوه لیو میده دویستو نادر اینه ولی نمشه مختانخ رو دی مارش نکو سو نارویم تیل دو بین اخره مر شان تو کرسه تو خوبارو اکتو دویستو ایش لی فادر یه دیر مر لگو شد اگست نور هان تو هن لگ تا دویش نخ لگ
1: سوخ نخ مور بون دو سو بخوای میه بسکویی میخ
0: باشتی بخت هان دولم رحمت رو ما کیش تو نور دیوگو نور هاگن شدر سوالن یو بنیش نیوین پانی کیهی نیز ووکو مخص بوسکا هاگن شه اگس اسپیانه لانه ایگرین دویب نخاینده نکه اینو غاسن شید سواز شنو شخته ره هیر یرده بلو یره
1: نی کهی فرده نکرس اخ که هایی هیت استوخه
0: نی کهی فرده نکرس این اخرید
1: کنه سستوله تا نیشه فره اخ سر توت فه روس مرشو اگش فه این فه روس تاله هیدخ نی خوش خوف هده مر دیر فرد
0: ویل شمار فره اخ که هایی می هیه نیک نا شن خود بوستر فادن دن درست نا ندیل فاف نخت خن بوگو آن نریم فاف نخت. اگه سام رود وقتی این رامان گل ورد، ایگست تو. شنیم رود سمس فورستان درس. اگه سام تان رود سمس فورستان درس سبز. نیه هم نیه کمافی نه خرمه روس کینی بی. آخ، اگر آگوان رود بخن میچین فرقی کردیم بگم. کنی ارفی بروس کدوم رود وی فون. اگه سام گهمش فیل وایل وور نود اینه خالی. نیست کدوم مهن وار نه فیل وایل. دارم ران فیل نه دادن سام.
1: آخ است دیانش یاد داشت مارشین استولت.
0: او تا نخواهیم ونی نیگم گنیان شده ترست آقا خواهیم ونی نیگم تا بعد مورش هایی شنده گستو بعد مورش ها کوت رهی دیگه دید نو شیط رهی دیگه دید
1: نی مرا که ریفه نیست نیواغی نیخرست آقا
0: تا از این بکتی ویلو خنو کنیم با پرد تا دیانم در نیواغی دی مرد نوری هانی مرشت خیز که دی بنا تار نی وی شیل تس نوانو نورشین شنه ستوخا بسخ ویو نوار ویول نی رو در تس نهی نیخر نورشین نگست وی سحن ورچنه که لو نافکر آیان وانونی آخران درن کنترشی هانی یون داری هیسون تو چه گمخ انت سهار دکس انتی دار دنوس رودگی دنوس نیوکی ری
1: ولی انت ولی میگوت که نه دخوکی ترسوره
0: تو نمخ نه تو کشی خوف هدنی آخر گس تولو هه دیشه از سنر می نساآن به نو مو می دلی فوری سن مو می اینجا تو نمخ که
1: دلی فوری استولم
0: شه تا ویدیش بیان بیاد دیگه تو گس که خیلی دو به مخته گرت نو ویمشی بیاد اگه که خیلی دو به مخته گرت تن مخنا تو کشن میکن نیخ رو نی هند روس اون تو کرفاده ایشین دیو تو ل کویر نه یه بیل بیل ورتی نه شیر نه اند ره
1: راوی اخته بشه یاد کند اوت است خو
0: خب اگر نخواین سایس رود است خو خنی خر خنچی ولی کو بخش اوت کند اوت است خو جی
1: شوت
0: کند شوت است خو جی نه بیان بیان ات فدوس تو گرفت شوت گی شش ماه تاشه داوت نه نه تاشه تاشه التیم آخه گیت نیست تاهیر وارگی کس تو خو سر دکابلش هیل
1: Ule no osu kuts skiar na Brandon, kunu se khoshe kamerke.
0: Nil. Dos men yer tvek nil, ya no osu mashin. Akhram chelim ak khari ge goshe un pe khum ge goshe un.
1: Akh, ge dani she val richt.
0: Ge dani she val richt. Chelim shin ge ni she shin. Akh, ne tar ni shin, men yer khar. Kaykin ba no, ro dek mashin. Ge mak kar kaun ay moder fat nor dek ne dri ve gebes. I هم دیر فا مرد یه تشکه یه ل خنارای خاتش کتیه به برف رو دیگه صدفه اینه خنورش نکه یه تریش کدی نون نورش نکه یخ نلایش نگار شنا غرام نه تا از کته نو لون تی فتوت از رو دیم است یخ نشان لایش نکه است و بیاد بادرش موله لایش نشان نوس نکیانه
2: جر او کیوان نگارت نوف انسان اکانت لمی هال دموره امیاتن ان نبریانه نیدیگه شخت او شی اگه سه آن خوخسخ گنیانه تیم سیفرن ان ورت Bhí Brandán Fortéir a Lauren Leanig ar ché a chuasa ar an 6ú lá díag de bheáltaine, agus há annachar sí san saige ar cadavíle fiscint agus Severin agus a siú a tíar gáil chun farige.
3: Cheap fágur rás na bhóg bhí a siúla go a bhodaig tránóna. Lucht na bhóg lena mai dí agus lena na laí, seanaí a scurí agus locht farige, agus gataile nach iad bailí sí scurí go a bhodaig. Go bhicidís an fearíochta san Tim Severin agus a siú agus an naivoig vor lehet. Cholahas chan eskri vayna ra, mar echnik chan St. Brendan. An dier me duce, gol evgar kedi. El varna slippe ta fogra moar, skritig am winter echuasa. Trus loan dan rondan a winter echuasa. Vin St. Brendan ed a flask ed a slip ur echligo hin. Tim Severin sit ed a dochta fevrat. E fib darka hige agus gan magoin sa taelad. Leone bria guihe biela chuasa stach.
2: Bhí cruúna naimhóg an gúas a prapáil ag an amchéana chun na naimhóg a héana leaga agus dul le cois Severin agus a siú chud éigeann don slí. vi tmaso kinéide vari chráin in a mask, agus

اول شن گجرا نه اول شن گجرا سپشلتا اگز مرو دوید من شنی بلو هی بانین تیس آگ سلت اس ان هنشن بشت غال هارت نشنر هاکس ان تن چاسشن اگز نفانیا گی هی ساکو اگز ربی روبیش روشن شاگه اگز اشموش لکلنشن دارچو شلو ماس نه فانیا گی نگارنی اگز یاد کروزان Kendar Chigelin Sauru Taki Galanta Sean the Rubber Bandits. Oh, Takavni Giverin Hin Sean. Trinona Jardines, Munchin Kajan Rodi, Jazz Groovy, Jazz Groovy Elche, and Shahara Kosher Kyoel.